0: Let my small beginning, greatly increase. God of heaven,
1: let my small beginning
0: greatly increase. Israel Nyamie, Mabadia Kitwana Mashasiero, Emaya Kasio, Mamisika Kitwano, Emaya Kasio, Mama Waliano, Emaya Kasio, Mamempuna Chiano, Emaya Walio, Mami Bonino, Emaya Awo, Mami Hiano, Emaya Sikao, Praya. Let my small beginning greatly multiply. Rapaya da da da sanda, yapaya sanda ya da da. Rapaya da da da, yanda ya da da da ya da. Ishaya da da da, rapaya da da, masanda ya da da, rapaya da da da, yapaya sanda. You are on a bonfire. We serve you. Magiki for the masasiano. Anya kesiye. Everybody magiki for the masasiano. Let my small beginning, let my humble beginning greatly multiply. Rapaya da da, masanda da da, rapaya da da, yasanda da da, rapaya da da, yeah. The album fire. Yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo ho yo